bat bili malarok zine, haun urmen duen dut. Ebu, imal zitzez, nizion kompren, zen malbenko estaz flibona, onne niam intensi. Liderezzo estaz limaniere, atero el bol.